سگلی بات سواری تین سگلی بات سواری پرب اپنا برد سماریا ہمارا گن اب گن نہ بچاریا گر کا شبد پیو ساکھی

ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے